поміж тим мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений, і його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

мальчика взяла до себе в прийми. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: є.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Кохайте жінку.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: Топ-трек на Жедачів FM.
2: Let's go.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Отож, коли прибуде господар винограднику, що зробить з тими виноградарями? Дорогі мої возлюблені радіослухачі, возлюблені во Христі, у сьогоднішньому Святому Євангелії Ісус Христос розповідає притчу про господаря, виноградник і виноградарів. Ця притча дуже яскраво змальовує ставлення людини до Бога. Кожна людина є свідома того, що вона від Бога походить і до Бога повинна повернутись. Кожний з нас усвідомлює, що не є паном землі, на якій проживає, але отримав її тільки в оренду, яка закінчується зі смертю людини. В Адамі створив Бог чоловіка і дав йому силу множитись, створив йому душу і поблагословив його. Як римляни, колись маючи багато невільників, випікали на їхньому чолі свої печатки, щоб кожний пізнав, до кого належить, так і Господь Бог на нашій душі витиснув свою печать безсмертності. Все, що маємо, маємо від Бога, за це ми маємо Його любити, Йому служити і коритись Його волі. А як часто люди забувають про Бога, вони користуються Його дарами, але уживають їх виключно для себе, а інколи навіть проти Бога. Вони не визнають над собою ніякого права, насміхаються зі слуг Божих і знову намагаються розіп'яти Сина Божого на хресті. Євангельський господар віддав виноградарям винницю вже засаджену, огороджену, з готовим знараддям винозбору, щоб осінню поділитись з ними гарним збором. Так само і Бог дав нам розум, серце і волю, щоб ми Його пізнавали, любили Його, служили Йому, а за це насолоджувались колись разом з Ним у вічнім щасті у небі. Однак не було ще в житті народів другого такого великого і могутнього, що мав такий великий вплив на людей, як Ісус Христос, наш Спаситель. Бо Його вплив сягає до найглибших тайників сумління, бо закладаючи підвалини під Боже Царство на землі, Він справді відкриває новий світ. А що вплив Його на маси людей був дуже великий, доказом цього є в'їзд Спасителя в Єрусалим у квітну неділю. Євангелист Матей, як очевидець цього, говорить, що багато людей стелили свої одежі по дорозі, а люди, що йшли перед ним, вигукували «Осанна синові Давида!» «Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Осанна на висоті!» Тож не дивно, що в міру, як зростав його авторитет в народі, збільшувалась також проти нього і ненависть тих, що були тоді при владі, бо їм невигідний був цей вплив Ісуса Христа на людей. Тому архієреї та старшини народу радились між собою, щоб його найшвидше позбутись, і то чим скоріше, бо весь народ йде за Христом, говорили вони. Тому Спаситель, знаючи їхні задуми, розповів їм притчу про виноградник. Отже, господар винограднику – це Господь Бог, а виноградник – це вибраний народ, а виноградар і винограднику – це слуги релігії, архієреї, законовчителі, книжники, ті, що мають вести народ до Бога. Господар відійшов, залишивши людям свобідну волю, а сином господаря, що має право домагатися, щоб його воля була виконана, є сам Ісус Христос. А як його приймають виноградарі? Як найжорстокіше, Його викидають з винограднику, і там за містом на Голгофі убивають, подібно як і пророків. Та горе тим невірним лихим виноградарям, бо Господь лихих люто вигубить, а виноградник винайме іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тому єврейський народ був відкликаний, а до будови Божого царства увійшли інші народи. А Син Божий, той камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним нової будови, нової церкви. А між тими, що покликані до праці в Божому винограднику, покликані і ми всі. Господь Бог віддав нам цей виноградник старанно упорядкований, і горе всім тим, що уподібнились до лихих євангельських виноградарів, що замість трудитися у Божому винограднику для збільшення Божої слави, зневажають Небесного Отця своїми гріхами. Але вони змушені пам'ятати слова, які сказав Ісус Христос. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить. Історія засвідчила, скільки було вже на світі, починаючи від юдейських фарисеїв, поганських неронів, закінчуючи сьогоднішніми ворогами, всі вони розбились, як слабенька посудина, упавши на камінь основу церкви. Пам'ятаймо про це, будьмо чесними робітниками у Христовому винограднику. Вірно тримаймося Христа та Його Святої Церкви, бо ми члени тіла Його. Ісус Христос говорить: «Я виноградина правдива, а Отець мій – виноградар. Кожну мені гілку, яка не приносить плоду, відрізає він. У мені перебувайте, а я у вас». Ці слова Божого Сина є потішаючими для нас, тому не попадаймо у зневіру, коли бачимо таке велике число злих виноградарів. Ми щиро трудімося у Божому винограднику, надіючись світлої перемоги Христових ідей, бо Він сказав: «У світі страждатимете, та бадьоріться, я бо подолав світ». Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: 9 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів FM.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидачівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Отож, коли прибуде господар винограднику, що зробить з тими виноградарями? Дорогі мої возлюблені радіослухачі, возлюблені во Христі, у сьогоднішньому Святому Євангелії Ісус Христос розповідає притчу про господаря, виноградник і виноградарів. Ця притча дуже яскраво змальовує ставлення людини до Бога. Кожна людина є свідома того, що вона від Бога походить і до Бога повинна повернутись. Кожен із нас усвідомлює, що не є паном землі, на якій проживає, але отримав її тільки в оренду, яка закінчується зі смертю людини. В Адамі створив Бог чоловіка і дав йому силу множитись, створив йому душу і поблагословив його. Як римляни, колись маючи багато невільників, випікали на їхньому чолі свої печатки, щоб кожний пізнав, до кого належить, так і Господь Бог на нашій душі витиснув свою печать безсмертності. Все, що маємо, маємо від Бога. За це ми маємо Його любити, Йому служити і коритись Його волі. А як часто люди забувають про Бога, вони користуються Його дарами, але уживають їх виключно для себе, а інколи навіть проти Бога. Вони не визнають над собою ніякого права, насміхаються зі слуг Божих і знову намагаються розіп'яти Сина Божого на хресті. Євангельський господар віддав виноградарям винницю вже засаджену, огороджену, з готовим знараддям винозбору, щоб осінню поділитись з ними гарним збором. Так само і Бог дав нам розум, серце і волю, щоб ми Його пізнавали, любили Його, служили Йому, а за це насолоджувались колись разом з Ним у вічнім щасті у небі. Однак не було ще в житті народів другого такого великого і могутнього, що мав такий великий вплив на людей, як Ісус Христос, наш Спаситель. Бо Його вплив сягає до найглибших тайників сумління, бо закладаючи підвалини під Боже Царство на землі, Він справді відкриває новий світ. А що вплив Його на маси людей був дуже великий, доказом цього є в'їзд Спасителя в Єрусалим у квітну неділю. Євангелист Матей, як очевидець цього, говорить, що багато людей стелили свої одежі по дорозі, а люди, що йшли перед ним, вигукували «Осанна синові Давида!» «Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Осанна на висоті!» Тож не дивно, що в міру, як зростав його авторитет в народі, збільшувалась також проти нього і ненависть тих, що були тоді при владі, бо їм невигідний був цей вплив Ісуса Христа на людей. Тому архієреї та старшини народу радились між собою, щоб його найшвидше позбутись, і то чим скоріше, бо весь народ йде за Христом, говорили вони. Тому Спаситель, знаючи їхні задуми, розповів їм притчу про виноградник. Отже, господар винограднику – це Господь Бог, а виноградник – це вибраний народ, а виноградар і винограднику – це слуги релігії, архієреї, законовчителі, книжники, ті, що мають вести народ до Бога. Господар відійшов, залишивши людям свобідну волю, а сином господаря, що має право домагатися, щоб його воля була виконана, є сам Ісус Христос. А як його приймають виноградарі? Як найжорстокіше, Його викидають з винограднику, і там за містом на Голгофі убивають, подібно як і пророків. Та горе тим невірним лихим виноградарям, бо Господь лихих люто вигубить, а виноградник винайме іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тому єврейський народ був відкликаний, а до будови Божого царства увійшли інші народи. А Син Божий, той камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним нової будови, нової церкви. А між тими, що покликані до праці в Божому винограднику, покликані і ми всі. Господь Бог віддав нам цей виноградник старанно упорядкований, і горе всім тим, що уподібнились до лихих євангельських виноградарів, що замість трудитися у Божому винограднику для збільшення Божої слави, зневажають Небесного Отця своїми гріхами. Але вони змушені пам'ятати слова, які сказав Ісус Христос. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить. Історія засвідчила, скільки було вже на світі, починаючи від юдейських фарисеїв, поганських неронів, закінчуючи сьогоднішніми ворогами, всі вони розбились, як слабенька посудина, упавши на камінь основу церкви. Пам'ятаймо про це, будьмо чесними робітниками у Христовому винограднику. Вірно тримаємося Христа та Його Святої Церкви, бо ми члени тіла Його. Ісус Христос говорить: «Я виноградина правдива, а Отець мій – виноградар. Кожну винігілку, яка не приносить плоду, відрізає він. У мені перебувайте, а я у вас». Ці слова Божого Сина є потішаючими для нас, тому не попадаємо у зневіру, коли бачимо таке велике число злих виноградарів. Ми щиро трудімося у Божому винограднику, надіючись світлої перемоги Христових ідей, бо Він сказав: «У світі страждатимете, та бадьоріться, я бо подолав світ». Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на жидачі FM.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Чудачів FM. Новий хіт на Жидачів FM.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

Це те, що наповнює наше життя сенсом, надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Ярко.

0: тебе.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Отож, коли прибуде господар винограднику, що зробить з тими виноградарями? Дорогі мої возлюблені радіослухачі, возлюблені во Христі, у сьогоднішньому Святому Євангелії Ісус Христос розповідає притчу про господаря, виноградник і виноградарів. Ця притча дуже яскраво змальовує ставлення людини до Бога. Кожна людина є свідома того, що вона від Бога походить і до Бога повинна повернутись. Кожний з нас усвідомлює, що не є паном землі, на якій проживає, але отримав її тільки в оренду, яка закінчується зі смертю людини. В Адамі створив Бог чоловіка і дав йому силу множитись, створив йому душу і поблагословив його. Як римляни, колись маючи багато невільників, випікали на їхньому чолі свої печатки, щоб кожний пізнав, до кого належить, так і Господь Бог на нашій душі витиснув свою печать безсмертності. Все, що маємо, маємо від Бога, за це ми маємо Його любити, Йому служити і коритись Його волі. А як часто люди забувають про Бога, вони користуються Його дарами, але уживають їх виключно для себе, а інколи навіть проти Бога. Вони не визнають над собою ніякого права, насміхаються зі слуг Божих і знову намагаються розіп'яти Сина Божого на хресті. Євангельський господар віддав виноградарям винницю вже засаджену, огороджену, з готовим знараддям винозбору, щоб осінню поділитись з ними гарним збором. Так само і Бог дав нам розум, серце і волю, щоб ми Його пізнавали, любили Його, служили Йому, а за це насолоджувались колись разом з Ним у вічнім щасті у небі. Однак не було ще в житті народів другого такого великого і могутнього, що мав такий великий вплив на людей, як Ісус Христос, наш Спаситель. Бо Його вплив сягає до найглибших тайників сумління, бо закладаючи підвалини під Боже Царство на землі, Він справді відкриває новий світ. А що вплив Його на маси людей був дуже великий, доказом цього є в'їзд Спасителя в Єрусалим у квітну неділю. Євангелист Матей, як очевидець цього, говорить, що багато людей стелили свої одежі по дорозі, а люди, що йшли перед ним, вигукували «Осанна синові Давида!» «Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Осанна на висоті!» Тож не дивно, що в міру, як зростав його авторитет в народі, збільшувалась також проти нього і ненависть тих, що були тоді при владі, бо їм невигідний був цей вплив Ісуса Христа на людей. Тому архієреї та старшини народу радились між собою, щоб його найшвидше позбутись, і то чим скоріше, бо весь народ йде за Христом, говорили вони. Тому Спаситель, знаючи їхні задуми, розповів їм притчу про виноградник. Отже, господар винограднику – це Господь Бог, а виноградник – це вибраний народ, а виноградар і винограднику – це слуги релігії, архієреї, законовчителі, книжники, ті, що мають вести народ до Бога. Господар відійшов, залишивши людям свобідну волю, а сином господаря, що має право домагатися, щоб його воля була виконана, є сам Ісус Христос. А як його приймають виноградарі? Як найжорстокіше, Його викидають з винограднику, і там за містом на Голгофі убивають, подібно як і пророків. Та горе тим невірним лихим виноградарям, бо Господь лихих люто вигубить, а виноградник винайме іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тому єврейський народ був відкликаний, а до будови Божого царства увійшли інші народи, а Син Божий, той камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним нової будови, нової церкви. А між тими, що покликані до праці в Божому винограднику, покликані і ми всі. Господь Бог віддав нам цей виноградник старанно упорядкований, і горе всім тим, що уподібнились до лихих євангельських виноградарів, що замість трудитися у Божому винограднику для збільшення Божої слави, зневажають Небесного Отця своїми гріхами. Але вони змушені пам'ятати слова, які сказав Ісус Христос: «Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить». Історія засвідчила, скільки було вже на світі, починаючи від юдейських фарисеїв, поганських неронів, закінчуючи сьогоднішніми ворогами, всі вони розбились, як слабенька посудина, упавши на камінь основу церкви. Пам'ятаймо про це, будьмо чесними робітниками у Христовому винограднику. Вірно тримаймося Христа та Його Святої Церкви, бо ми члени тіла Його. Ісус Христос говорить: «Я виноградина правдива, а Отець мій виноградар. Кожну мені гілку, яка не приносить плоду, відрізає він. У мені перебувайте, а я у вас». Ці слова Божого Сина є потішаючими для нас, тому не попадаймо у зневіру, коли бачимо таке велике число злих виноградарів. Ми щиро трудімося у Божому винограднику, надіючись світлої перемоги Христових ідей, бо Він сказав: «У світі страждатимете, та бадьоріться, я бо подолав світ». Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

потреби в світі награди. Багатство або верх над ворогом. Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити корабль?

Хоч нікого у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степ ти кроси, об гори, не бува краще шансу. Зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Жидачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Читачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Ні.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло, не йти б від твоїх берегів, та корабель не

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети й снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: що вбивати.
1: Перехрещусь і попрошу добра для всього світу, для нетямущих освіту, для тих, хто в темряві світло, для тих, хто чути не хоче, почути і прозріти, що треба полюбити.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Слухай своє. Жидачів FM. Нова музика.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

заплющити очі і разом з тобою пройтися по полю, за руку тримати, волошки збирати, хай заздрять там люди, побіг, скоро буду.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Слухай своє.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проводжали на вокзал, без сліз молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало, слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля

коли брати твої солдати. Нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.